mboten sak antawis dangu Kanjeng Nabi niku diparingi ditekani wong lanang mayit. Kanjeng Nabi matur, ana apa menika mayit Kanjeng Nabi? Tulung panjenengan salati. Lah. Ya wis. Tapi sadurunge tak salati, aku tak takon dhisik, hal ala sahibikum dainun? Apa saiki kancamu iku duwe utang? Qalu na'am. Kira-kira sakniki ana kiai nggih disuwuni tiang kampung kengkeng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira? Wanita kiai sakniki niki ngomong, mayit iku nduwe utang apa enggak? Wani napa mboten? Nun selagi mayat itu ndek utang gak tak sembayangi. Wani sampean gitu. Ditawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani, mboten wa? Mboten wani lho. Iki lho kudu ala basirah wa manittaba'ani. Kudu ana sing ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten mek dadekno lara atine, mek dadekno atine mau gak iso waras, dadekno lara atine wong, aja kok ngomongno kaya ngono iku masih yo bener. Nggih, cara wong ngaji fikih. Mayit mergo mati kobong. Nggih. Barang pun mati kobong lede mboten saged didusi. Mek pun mayit niku mboten saged didusi. Niku kira-kira niku oleh disolati napa mboten? Oleh napa mboten? Mbah. Angsale, angsal disolati niku sak bakdanipun dipun adu si kudu suci. Nggih napa mboten? Kecuali mek wong mati syahid niku dhewe. Tapi tetep Al-Imam Al-Azra'i radhiyallahu an jabran li khatiri kanggo nambeli aja dadekno wongku tambah susah ya bungahno atine wong iku salat ana wis salat ana alah wong salat iku cuma ndungakno wae kok mosok se masih wong kepet lak butuh donga ta ngene apa mboten masih wong akeh dosane ya tambah butuh ndungakno wae. Nah niki nggih ta, dadi mboten kok anger wong niku. Sing penting bener. Wong bener ya tak omongno, ya aja ngono rek, ya ngerti wong gaunggu. Nggih napa mboten? Ngeten, nggih mboten wani, Pun. Han. Nggih Kanjeng Nabi, enggak ada utang niki. Ya mek ndek utang gak iso aku sembahyang. Fama yanfa'ukum an usalli 'ala rajulin ruhuhu murtahanun fi gabri. Wong ruwe sik digadekno nggih sik ketahan sik kudu tanggung jawab mergo duwe utang percuma aku gak iso nyembayangi. Lah mek sampe kon maksa aku nyembayangi yo tak sembayangi tapi la yas'adu ruhuhu ila sama. Roy gak bakal iso munggah nang langit, yo pancet wae nang kono. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.